0: kekhawatiran tidak membantu kesulitan esok hari, tetapi benar-benar merusak kebahagiaan hari ini.
1: 满腹愁楚并不能为你解决明天的困难，只能使你情绪低落，丧失今日的欢乐。

0: sehari penuh kekhawatiran lebih melelahkan dibanding sehari penuh bekerja.
1: 整日为繁杂的事儿操心，比起成天工作，更觉得身心疲惫。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Hari ini saya Lanfang hadir kembali menemani Anda di acara request lagu Mandarin. 听众朋友大家好, 这里是美声电台轻歌妙曲节目, 我是兰芳, 让我们相聚美声, 传递友情与关爱, 共同度过这快乐的午间。 我们有个电话啦, 你好。
1: 好。
0: 阿蜜, 阿蜜, 可爱的阿蜜。
1: 谁好?
0: Ya, tuh, kalau ada Ami saya ketawa jadinya. Lagu Huang Qingyan ya. Boleh. Hata, sisi, sisi Ami ya. Huang Qingyan, Ku Qinghua ba. Ku Qinghua.

0: 谢谢兰芳老师，何兰芳老师，祝你身体健康，播音顺利。
1: 谢谢，
0: 谢谢兰芳老师，再见。
1: 谢谢啊，再见，阿曼女士，谢谢，再见。啊，还有一位，你好。
2: Selamat siang, Cilantro. Apa kabar, Cilantro?
1: Baik.
2: Sehat.
1: Sehat.
2: Ya, udah mamam?
1: Udah. Udah kenyang.
2: Oh, udah kenyang ya.
1: Aduh, Simanis.
2: Cilantang, mau lagu itu aja yang Sensen de Huainian ya.
1: Sensen de Huainian, ada?
2: Ya, ada ya.

0: 莎拉伊达美声电台清歌妙曲节目啊，听众朋友，接下来是凡夫先生点播的一首歌曲，我爱你胜过你爱我，要送给兰芳老师，谢谢。送给开心果陈富英女士、陈秀平、谢春玲、温秀英、青青、林正、安安、丽丽、阿韵、古琴、美学、明芳，再来广寒仙、平凡先生、王木才、何许人、温庆文、饶元顺、罗康、陈胜强、谢茂雄、胡雪薇、李来明，还有小潘、潘佐能，特别要送给美声资深团组小草、云云、长青、中阳、曹关、陈辉夫妇啊，一起来欣赏啊。好，我们来接个电话吧。你好。
1: Hello。
0: Hello。哦，本达拉，苏瑶诺。
1: Ya, terima kasih.
0: Ingat bendahara enggak boleh lupa. Ada bendanya.
1: Kalau itu udah masuk Pak Victor?
0: Udah.
1: Oh, udah ada tadi.
0: Udah
1: ya?
0: Dari tadi pagi-pagi.
1: Lampang, minta lagu ini ya. Melan-melan wa aini.
0: Hata, melan-melan wa aini. Hata.
1: Ya, kirim-kirim ya. Pertama untuk Pak Victor ketua Yao Yan Suan, Wen Qingwen, Lin Zekuang, Chen Zhenjiang, Pak Alek, Pak Nilau, Kua Jin, Kua Hao, Kua Amin, dan Ibu Ahadi TKI 2, Koping Etik, Pak Yaakob, Beni Padede, Beni Cakra, Layu Wen, Bubun Cianjur,

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么， 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028， 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。 Fafa Bapau， 尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

很熟悉啊，歌词我也所有的歌词我都没记住。再来一位是 Yunita 女士点播的歌是等你每一天呀。Kirim kirim ya untuk Alex, Victor, Kebunjun, Aji, Ahin, Suyono, Chen Shengqiang, Rao Yan Sun, 还有郭阿浩、吴一、傅英杰、Maya, Salam sehat semuanya, Tuhan memberkati, 谢谢 Ibu Yunita。

啊，听众朋友练一则短信哈，谢谢 Victor 先生转发来的一则短信。这也是 Linda 问家人，大概 Linda 问的家人啊，给 Victor 的短信，大概是吧？是这么写的 ：Selamat pagi semua pendengar suara indah. Mohon doanya untuk pemulihan kesehatan Ibu Linda Wen. Kemarin beliau sempat ada masalah kesehatan yang cukup serius dan baru mengalami operasi mata. Sekarang sedang dalam masa pemulihan dan sudah jauh lebih baik. Ah, 我们祝福他。已经 lebih baik ya， 希望他早日康复，回到美声，跟我们快乐快快乐乐的啊，欣赏歌曲，互相问候。谢谢 Victor 先生转发来的短信。

0: lebih banyak orang khawatir tentang masa depannya daripada menyiapkan diri untuk masa depannya.
1: 很遗憾, 很多人 更多为明日担忧, 而不为将来筹划。

Hey hey hey, lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja. Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu, mending kenalan sama lagu-lagu baru berikut ini. Masukin list playlist kamu ya.

0: Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu.
1: 把一切困惑托付给真神，相信神会眷顾你。

0: kekhawatiran sama seperti kursi goyang, membuat Anda terus bergerak tetapi tidak membawa Anda kemana-mana.
1: 愁绪就像一把摇椅，只能让你原地摆晃，却不能助你向前迈出一步。

0: kekhawatiran tidak pernah memperbaiki apapun.
1: 忧愁一事无补，它不能帮你改善什么。